0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men låt mig.
1: Okej, men det ska
0: jag bara se då. Ja, men vad? Okej.

bärsinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: I går skjedde det en aldri så liten tabbe I beste sendetid under Norge-Sverige-kampen. Hør alt om det I Spotlight om få minutter.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: jag den är rapping in. Can't see hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper. Living crowd ticking on the wall.

0: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: okej, men det är
1: ja, men vad? Okej. Ja.

0: få tillbaka den du lånte till naboen för 2 år sedan.
1: Jag kommer strax tillbaka med han.
0: För den blev ju lånt vidare till...
1: Han hade lyst att klippa lite häck.
0: Och så till...
1: Jag lånte han vidare till han ska, han trängde han.
0: Och vidare till...
1: Ja, jag tror jag kanske lånte den, men då vet jag inte helt var jag har...
0: Ja. Plantagen, sammen får vi det att växa.
2: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, en ny beställning.
1: Stadig nye, klar for en stor en.
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter ännu.
3: Folkens, viktig att höra efter här nu.
1: Alltså men.
3: Där nu. Vi skulle
2: 400 gram marinerat tryffeliga svin med chimichurri eller barbecue marinade till 69,90 per styck och 400 gram potatissallad till 29,90 hos hela Norges grillbutik Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Power Deals I din lokala Tours-butik. Nu har vi tillbud på Loctite 3090 som får det att sitta. Ett tokomponentslim som fyller upp till 5 mm och fäster på de flesta materialer. Det härder raskt utan söl. Nå kun 249 ex moms. Tools för säkerhets skull.
5: Det finns ett sted här ute, veck från vardagens tjas.
6: Hallå ja.
7: Fick du sett på de biljetterna till Bergen?
6: Nej, jag har inte gjort det än, nej.
7: Kan du inte bara bestilla?
5: Men då måste du nästan skru av telefonen då, för ice-täckning är det ju här också. Ice.
2: När du hör världens bästa, vilka två bokstäver tänker du på då? VB. Lite pussy, för det är de två bokstäverna VB-rörläggarna har I namnet. Ett självsäkert namn. Då gäller det att leverera. Därför står VB-rörläggarna alltid på för dig och sørger för att jobben blir gjort skickligt. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekken.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede det med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
14: Joker, den gode naboen. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
15: Ja takk, både brød og lumpe.
14: Og den krevende venninnen din.
16: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
14: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spennende! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
17: Hva du får til, herlig måte.
14: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Ok, sommerferien.
19: Ja.
18: Vi kan altså dra på hyttetur.
19: Ja, eller telttur.
18: Biltur.
19: Fisketur.
18: Båttur.
19: Ja, eller bærtur da.
18: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.

0: tjena, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Vänta inte dig in en, klick i någon del.
0: Nej, men la mig,
2: jag tror. Ja, men vad?
0: Okej.